Небо блакить, тише, як спогад, крихкий опір душі. Нарешті буде той ранок, життя прокинуться в одну і ту ж саму мить. І хтось прошепоче, йдемо додому, мерщить.